kuba fele du mare to ba fi eleda re si lo ti ba boya ki n pa gbolohun yen da ko le yi e da da bi o ba fo lohun oba re si ibe lo ti ba ni laye ajo ojo toni sori ipenija to nbenu aye e ti o je o bebe pe to ti so e di un ta won eyan yin mu to ba koja ba ti won da yeye re le nigba to si nbe o tun bo lokere won soro e lowo o tun ba won lenu won o tori e dake won pegun eleyin o ri kankan se si won pegun e loju e o rara kankan da so pe egan yen dopin lato ni lo emi lori re.